teme teme e mi dogesi bona dugbena alo bona dogbenu so reme to mi tonle da kuno zangbe e jae gawe me je geneme do kodonu weke temi ton radio fraternite yo yedie